0: Verwandling bei Franz Kafka. Da Gregor Samsa in Morgenwagnede erste Udrøring drømme, fand han sig i senten førvaren til et købste drøb kryb. Han lapper sin pansergardige har ryg, og kan han loftede for hævet lidt. Så han vind hævet brun buk, indet i stive bydele, parvis top sengetøbet, der var ligge, ved at ligge net held. Hvad ved, vil det blive liggende. Hans mangel i sammenlignende med hans omfang i øvrigt yngekling, tyndte ben femrende hjælpelot for hans øvne. Hvad er det sket med mig? Tekste han. Det var en drøm. Han være i rigtig blot elit for lille menneske være. La fredeling med det her fire vægge. Han kendte var godt. Overbordet, parvækket, værler spredt en oppakket prøvekolloksen af kældestoffer. Samt som var handrejsende. Han et billede, han når genøge fra kæbet ud illustreret tilskrifte og anbragt i en pæn folken ramme. Det forestille en dame ser sig ret og op net med pelshat og pelsbord og loftede en tung pelsmuffe som hele hendes underarm har for kunnet hun i kunne og til skuren. Gregor vendte sig sit blik mod vinduet og det triste vejr med øret regndroppen slår mod vindeskudsen. Gjorde han her med landskab, hvad er jeg stilt et nu af glokken. Al disse taglighede tænde han, men det kunne slæk i det lagt sig gøre, for han var for til Assam parten. Gjorde sit, indsynlige hvor til stående kunne komme ikke anbringer sig i den stille. Hvor hafting han en kvindstikke sig ompasset, gjør sit, så vippede han hele tiden tilbage i rumstilling. Han forsøgte det nok unrede gang. Lykkede og rene for at leve fri for at se sine spredien bæng. Og han holdt først op, da han i sin ene side begnyttede at føle et let unbestemte smert, som han aldrig for have følt. Ah gut, tænken han, hvor jo dæk, hvilket et anstrengt leve je. Dag ud, dag ud af Parise, det sind ved regel før, han kommer ud for som respondet, er med større end dem. Han har hjem i vores fordrænkning, og desuden er jeg begyndet med alle des plage og rejsende bekymringer for andre tunge, det uregelmæssige darlinge Mathilde, en standig vekslende, aldrig vægt varen ombank, med mennesker, som aldrig kan blive hjertelig, get fand have det. Han følte et let kløl op et par maven. Par ryggen skubbede han sig langsomt nærmere hen mod sengestoppen for bedre at kunne løft sit høvet og fandet stedet, hvor det klødde. Det var opsætte med små mide prikker, som han ikke forstod og bemæt med af sin billede ræv, røve for stedet, men han trak det straks tilbage, for ved begrønning voldte han i kølge. Han glædte af det tilbage i sin stille stilling. Det gør en helt tosset, as der sig tillæg op, tænkte han. Et menneske må have sin søn. Der andre
1: Reisende, der lever som hans kinder, har jeg for æskemme i løbet fra formiddagen vendet tilbake til hotellet og et andre. Jeg har fætsiret disse her for mit morgenmalting. Det skulle jeg bare prøve, har vores sin chef. Jeg vil blive fryttet på stedet. Hvem ved forresten, om det ikke ville være meget godt for mig. Hvis det ikke var for min fødre skyld, hvad? Jeg får længst at sagt op, jeg får ageret indtil din mor chef og haven sagt hen. Han glødt Ada tilbake i sin tigre stilling. Det døren havde torset og stanset tiglet og tænket ham, at menneskene må have fint sin forna. Det er andre rejsende, der lever om Harvels hjælpe.
2: Nej, jeg kan ikke selv. I løbet fra midtbyggen vendte tilbake til hotellet for at overføre og det ordre, jeg har fået, siger disse herre ført med morgenmaltiden. Det skulle jeg bare prøve par mor sin chef. Jeg vil blive fyret på stedet. Jeg ved forresten, om det ikke ville være meget godt for mig. Vil det ikke far for min fordre skyld? Hade jeg for længste sagt op, jeg forget indtil min chef og haft sammen han min for optrige mening, han ville være fordret net fra sin plat ved pulten. Det er også underligt mig at sige det par ved pulten, og derover fra at tage net til en ansatte, som til par grunde og chefen til mig har fændt til ham, har jeg har en kunne ikke fuldstændig opsigt have, når jeg en engang har sparet penge op til at afblive min første fændende.

0: Forwandling av Franz Kafka.
1: Og han var seg over på versen som tegget av kommoden for herre bevares tek til han. Klokken for har sin søv og viskeren gik rådkliden videre klokken for til net og har den nemlig sikkert været en kvarte i skole og røven ikke har frikket. Fra sin kone i Mihane, se at var ganske rigtigt, at stillet det papiret. Sikkert har det forsker ringet, jo men var det muligt, ganske roligt at så fra det skim. Som kunne fra møbleren til at ryste.
2: Da han i største har tænket over at dette uden at kunne besluttet sig til at fortsætte tanken. Ved køret fra ligget et kvarter i søv, han kørte det fortik på døren ved fordringen af hans sig. Gregor havde sig en stemme. Det var hans måde. Klokken er kvarter i søv. Skulle du ikke med toget? Den blev stemme. Gregor blev forskrættet. Den har hørt hendes stemme var. Det var ganske ubeskændte hans egen i din røst.

0: That regards to all misgaining hearts and children of earth, when they are blind, sick, and the drooling king of Eden, the league song called Made Far of Legend Eden, first object. For some, if the clunk of them are in sudden blood, at my best, all my half a headache. Gregor Hall, yes, Lord Woodford. But Ede, ohne diese Ängste haben möges, hat man passiert. Yo, yo, chuck mo. Yes, ga mo. Stop up.
1: Pagon aftörne, wann man her ege unfokonet mege fortrandring i Gregor stemme. For modern slår sig til Starhasen, den ærkling og skål ved væk. Men gennem den lille samtale fra det andre familiehjemlægge, blev og med kun så par. Og Gregor mod forstønding stadig var hen, og nu blankede fandt allerede par den andre dør. Svagt men med knyttet hånd. Gregor, Gregor, rabben han. Hvad er det i vej? Og efter en lille pause formåede han ikke nu i gang med dyb stemme. Gregor, Gregor! Men ved det måde, der klagede han så økse sig. Gregor, føler du dig ikke raske? Er det noget, du til at have? Tilbage siger Gregor. Jeg er allerede færdig. Og han gjorde sig omfald af omhøgling. Udstak, og har været et skulle lange pause mellem det enkelt og, at hans stemme ikke skulle lytte partforsen. Faderen, vender også tilbage til sin mokmorten med søn hinsket. Gregor luk op, jeg bedre dig så mindeligt. Men Gregor, tænker emmerdig over ikke par og lukket, og han glæder sig over at have bibeholdt den 40. regel. Han har let jer beræsende, så han og et hækken lægget halvdåren om natten.
2: Det var ganske lægget til, at kapet tæft af. Han behøvede bare at puste sig lidt op, og det faldt net af sig selv. Men derefter blev det vanskeligt, eske førding han har se umiddelbredt. Man har med brugge arme og hænde for at rejse sig op, men i stedet forhardet han kun de mange små blænd, som ubrudsvig af var de mest de vægren, beførte og homsam desuden ikke forhære over. Ville hen han bjørn af det af daffen, så var det straks det, der straks sig. Og lykkedes det, det ham ending med dette en ben, og for den det van hele. Så arbejde, det er imens løsluppen i den højeste smertfuld ophisse, bare ikke og håben sig inden af sig, sagde Gregor til sin selv.

plus vill man prova på att om ord av sängen med den nederste del av sin kropp. Men den nederste del som han för övrigt ännu inte hade sett och som han heller inte kunde göra sikkert så riktigt för sig gjorde. Hvis det sikkert var det vanskeligt att bevæge, det gick så långsomt och da han ännu nödigt hade ikke sig selv. Med all sin kraft, uden tang hensyn til noget, skubbingen sin halvfølsen, hafte for en hafte, der i galige retning, slog frødetomt ind og baksende sengestorm. Og den brændte med smerte, han følte, der lavede ham så om, at netop, det netteste, der har hørt skrub, det økkede maske fra den med sefermetom. Derfor forsøgte han så forsen, af for overgården, uforsøgt eller op, fandt det første ikke min hofne mod sænkekon. Det lykkedes også slet, og trok den bredde og tyngde fulgte, hele gruppen masse omsidde langsomt hans det til hjemme.

ူဟာနေစာဗီအထာနေဘေမေကူလဟိုလီမီနေတဗန်နာဟန်ဝေဘေဒစတဲဂယ်အော့မေဂက်နာမေဒဟန်ဒူဖောအယ်ဖောဘစ်တမစ်စီဖောကလော့မန်ဂလေဖေမီလူဒေအီဖဲရ်ဒီကွာဒ်အော့ဆီဖောဒရင်းဒေပါအန်ထရဒန်တယ်နိုဂဖောဖော့နင်းစကဟန်တီစစ်Self is the nurse, mein Hans, mein Spürer, Brands, danzete, der so liebrige. Et öbrig, war alt, hält stille. Der arme Ege, sagte Gregor zu sich selbst. Grabe der Efter, und sich selbst, hopp. Menzer geht natürlich, der Stjener sterben, mit was es geht, und die Dören ob Abnette, denn zum Sefnig. Gregor bewölfte Bauer den besögenden Fürste hießen. Auch han wird Alfredre jem edelt war. Sehr vorgerissen. Wovor war Neptun Gregor dömt, zu erzählen hos Film? Wo man's dogs wird den minste Fürste umfortet, den stürmen Mystik. Warte denn, an satte alle til høbe og kældring fra en som det blandt og ikke det eneste trofost henvægge mennesket som hvis kan hugge afnet bare at par af morgentimring et førtning til stedene ville være blevet trosset af hemsvidt kaffar og simple den ikke ville være i stod i de forlade sin seng hvor det ville ikke nok allerede et løsning for spørgnet. Ved disse førspørgnet og forholdet var nødvendigt, men på kurisen, der var selv kommet, og var det nødvendigste dermed at demonstrere over for hele den udskilling for mig, at undersøgningen in denne mistækling, sagde hun kunne overlades til prokuristen forstand, og jeg hørte grand som følgelig overvisen, Gregor blev hensat i hvert disse øvrigelser, im som Vögel fag en virkelig beslutning vang han sænklig med årkraften uafsænklig. Det gav en helm smæl. Men at engling var fortet ikke, blot med fæt midnet, morvet et tøbet, hans ryg så også med elastik en han had tænkt, af den grund lykke det en ikke alt for at sætte dum klon. Kun hovedet hat han ikke holdt, forsigtigt nok, og har det søgt det, han dræger. Det og irritationer og smerte måtte gufte.